Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú þessi Svenning að lofta dagsins vor, Svenning hefur sjálfur skrifað.

Og hetta boa hava vi frá honum at hann ið elskar Gud skal elska bróður sum vi. 1. Johannes brev 4:21. Eina fyrir er vera vi aftur til havnar eftir að vera til eina mannstævnu í Sarepta av Vansøyrun. Og kom køyrandi við rundkøyringina í Kolfjarðadalen. Stóð ein ungur tumlari við vegir. Er stekkaði? Jo, hann skuldi til havnar. Eg spurði hann hver hann skuldi í havn. Hann sverði hann skuldi á ársmøti hjá heimamissjón. Ertu tryggvandi, spurði eg. Ja, sverði snungi meir. Nær varst þú frelstur, spurði eg. Fyrir 6 árum síðan. Hvussu gamal ertu, spurði eg. 16 ár. Það vil segja að þú var 20 ár þá þú var frelstur. Hvussu fer þetta fram og hver hendi það, spurði eg aftur. Síðan græddi hann mér frá að hann var færna sumarleið og sér repta. Her hann hort gleði bóðskapin og Jésús Kristus. Tók við tryggva frelsaran og vitna í her að hann tíki móti Jésús Kristus som sunu persónlig frelsara. Nú sánaist hann við gudsfölki og í heimbygdinni. Og nú var hann komin tumlandi úr Esturöðni til að vera sama við gudsbötnum som sánaust til orsmöti í hán. Vi tøttu enn a gaua og uppbyggjandi lötum, saman í bíluna við til havnar, her er röndi að gefa hessum kæra unga sambráur múinun og trunni nukur gauur afram að trúar venum. Henda salsin söfa er vónandi enn kæra komin löfgandl tikkara som hefa bötnunni að þaum ims og sumarlefunum kring landi. Sarepta, Nesvík, eðla erastæna. Som lois i sundagsskjólum kring land. Tikkun, trúfast og vittnun herrans vildi e so fegin djive hesi år ur skriftene. Leti okkun ikkje trøttast av at gjera hitt gaua. Tui vit skula hesta ui sunu tui, so satt som vit ikkje gjeva og pæt. Leti okkun öll, som jotta tryggf a Jesus Kristus som frelsara og harra okkara, Leti okkur vera ugin að sóa hitt gaua sá trúarinnar, nýjir ui jörstinni af bönnunum og tömmun ungu og gera hetta ui kærleika frelsarans, anda hansara og ui tryggf. Gera við þeir, svo kunna vit vera viss avöxtun.

Og hetta boð hava við frá honum at hann ið elskar Gud skal elska bróður sum við. 1. Johannes brev 4:21. Eina fyrir er vera við aftur til havnar eftir að vera til eina mannstævnu í Sarepta av Vansøyrun. Og kom køyrandi við rundkøyringina í Kolfjarðadalen. Stóð ein ungur tumlari við vegir. Er stekkaði. Jo, hann skuldi til havnar. Eg spurði hann hvar hann skuldi í havn. Han sværa han skuld til årsmøte til heimamissjón. Du tryggvandur, spurði ég. Ja, sværa ég snungi með ár. Nær varst du frelstur, spurði ég. Fyrir 6 árum sýjan. Hvers gæma lest du, spurði ég? 16 ár. Til vil sýja at du var 20 ár tæði var frelstur. Hvers og fyrir að ta fram og hver hendi til hann, spurði ég aftur. Sýjan grædde hann mér frá at han var færna sumarleif og sér repta. Her han hørt glede i bådskapen om Jesus Kristus, tog vi tryggva frelsaren og vittna i her, han tidsi mot Jesus Kristus som søgne personlig frelsaren. Nu savnaist han vid gudsfølgje og i heimbygdene. Og nu var han kommet tomland i Østerøytene til å være sammen vid gudsbøtene som savna oss til årsmøte i havn. Vi tøtte henne gaua og oppbyggjande løte sammen i bilen og ved til havnar, Her røyndi að gefa hessum kæra unga sambráur munun og trunni nokkur góð orð áfram á trúarvegnum. Henda salsins söfa vónandi ein kærkomin löfgandl tykkara sum hefa börnunni að þaðum yms og sumarlefunum kring landi. Sarepta, Nesvík eðla erastæna, sum lois við sundarskjólum kring landi. Tykkun, trúfast og vittnun herrans vildi ég svo fegin gífi hesi orð úr skriftinu. Læti okkun ikkje trættast af að gera hitt gáva. Tui við skula hesta úr sunu tui, svo satt som við ikkje gefa upp hætt. Læti okkun öll, som jötta tryggf að Jesus Kristus som frelsara og herra okkaran, Læti okkur vera ugin að sóa hitt gáa sá trúarinnar, nýjir úr jörstinni að bönnunum og tömmun ungu og gera hetta í kærleika frelsarans, anda hansara og í tryggf. Gera við þeir, svo kunna vit vera viss avöxtun.

0: Anna sjónar og segir við þær gleðist við mér eg hef funnið heimin sum eg hei mist. Eg segi tykkun sólei skal vera gleði í himle um ein syndara og í vendur við meir enn um 95 rattvois sum ikki tørvar umvending. Etla um kvinna hevur 20 drakmur og missir eina drakmu burstur. Hvør hon sum tendrar ikki ljós og sópar huse og ger sér ómæk at leita inntil hon finnur hana. Ta jo hon så hefur funni hana, kallar hon saman vindkonur og grannkonur synar og sigur, gleðist vi mer, eg hefur funni drakkmuna og eg hei mist. Sólais, sigi eg tekkun, veri gleði kja anglun guds um einsindara vi vendur vi. Og hann segi, Mævur hei tvær sínir. Hinn yngri terra segir við fægirsun, Fægir, gjöf mér tann parsten av oknunni som mér luknast. Ta skifti hann gössu millan terra. Ikki mengar dýjar eftir hetta sána í hinn yngri sonurinn allt sutt saman og fór að stega til land lengt bústur. Her spilti hann bústur alla oknsuna í ringun löyfu. Men tá ég hann hei brukt allt upp ver hör hungursnei og hésun sama lande og hann byrja ég at luja nei. Tá fór hann og held sig til ein av mannunun her i landunun og hésun sendi hann út af marksuna at sita kja svinun. Og hann tróa ég etter at fylla bjóksun av drefunun og i svinun i óto og ongin gav honun eka. Ta gekk hann og sig sjálfan og segi, Hvossu mennkir dagluna menn tja fægir hefa ikkje yfirfló af bregi, og her dodgi eg og hungru. Eg skal reisa mig og færa til fægir og segja vi hann, Fægir, eg hefa synda mot i himmelen og fyrir tær. Eg ikkje verður longur at eita sonur tøyn, let mig sleppa at vera som ein dagluna mann tøyn. Så restist han og kom til fægirsøyn. Men meðan han enn var lengt bústur, sa fægirinn han, og honum tykti hjartaliga synd í honum. Han fór rennandi og leip hálsin á honum og kysti han. Men sonurinn segi við han, fægir, eg hef synda mot í himli og fyrir tær. Eg ikki verður longur at eita sonur tøyn. Ta segi fægirinn við tænarar sínar, Færi etter hinnun bestu klæfunum og leti hann ut hei og gefi hinnun ring á handina og skeggvar á fötunar. Færi sujani etter gøyingar kolvunum og drepi hann og leti okkun eta og vera gleð. Tói hesin sonur múin ver deyjur og vorin lífandi attur. Hann ver mistur og funnin. Tei byrja og nú at vera gleð. Men hinn eldri sonur hansara ver úti á marskinu Og da han kom heim og narska i husunum, hørte han spæl og dans. Ta røpte han ein huskallin og spurte hva hetta heia tuja. Han sværa i honom, Bróur tuin komin og fægir tuin hefur drípe gøyingar kolven, tui han hefur finnje han attur i öllun góun. Ta kom illt og jan, og han vildi ikkje færa inn. Fægir hans er að fórta út og bøna í hann. Men hann sværa í fægirinnum, Svo mongar hef ég nú tant her, og aldri hef ég gjörst í móti bóvun tónum. Mer hefur tú þá aldri gífa gætar lamp, svo ég kundi hatt stuttleika við vínun mönum. Men þá í hessin sonur tón kom, som hefur eti upp göst tótt við skötsjum, drafst þú göyingar kolven fyrir honum. Ta segja hann við hann baden. Tú erst allt við tjá mér og allt mútt tutt. Men nú áttu vit at við fró og gleð. Tú ég sinn bróur tún verdeigur og vorin lífandi, ver mistur og funnin.
1: Vi tar då Hera Jakobsen lesa ur evangelionon etter Lukas. Hetta tjej. Tjei Kristlit Kringvarp Vid høyrast.